0: heat
1: ha cementio
0: heat
1: heat kasa heat
0: heat bloody heat
2: yo yo yo yo yo
0: eti baby obia me pacho obia me kasa heat bloody heat na eti ni ade me pacho eti ni ade
1: oti h dia na chese bombo fuo hunter
0: enne ahabe ye bloody bi won se oni obi banta wo se ono no be ba down o ye o ye bloody so ono no be ma down
1: agro no odi
0: ye by na se ka enne no se nka me pe obi din ma na ka o banta ni pa kro ni pa actually talk to the mic let go